0: onye ọma joyi igwe kene ka anyị kene ndị injinia aka na mbara igwe na sapiensia redio ndị eji eme ọnụ, injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalesia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme. Sapiensia redio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe sapiensia, ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba sapiensia. Maka ndị sapiensia bụ ndị Chukwu ji kwalụ ngwa ọlụ, ọkwa na ugwu nkịsị ka ha jelu bekoluo.
1: Ugo ebelugo, ugo ebelugo, sapiensia.